somosa, adik som mig så kan se norsa. Du kan nu somosa, adik som mig så kan se norsa. Du kan nu somosa, adik som mig så kan se norsa. Du kan nu somosa, adik som mig så kan se norsa. Du kan nu somosa, adik som mig så kan se norsa. Du kan nu somosa, adik som mig så kan se norsa. Du kan nu somosa, adik som mig så kan se norsa. You can't no somosa, I think some mesa gets in nausea. You can't no somosa, I think some mesa gets in nausea. You can't no somosa, I think some mesa gets in nausea. You can't no somosa, I think some mesa gets in nausea. You can't no somosa, I think some mesa gets in nausea.